klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi,

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 9 sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. Panić i Triva Vukić su proglašeni krivim kao pripadnici Miskoglavske čete i osuđeni na 15 godina zatvora za učestvovanje u odvođenju ubistvima 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, proglašeni krivim što je kao pripadnik vojne policije 43. prijedorske brigade pucanjem iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. U jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice u Hrvatskoj došlo je do nesreće kada je tokom zjela ugušio se 9-godišnji dječak, riječ je učeniku drugog razreda osnovne škole, a prema informacijama do gušenja došlo kada je dječak jeo krofne. Spasioci su jutros pretraživali urušene zgrade na jugu Filipina dan nakon zemljotresa jačine 7,8 stepeni koji usmrtio najmanje 37 ljudi i raselio više od 20.000 stanovnika. Festival kulture Slovo Gorčina je jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini. Od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je proteklog vikenda održano u Sjevernoj Makedoniji, osvojivši ukupno 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dominirnu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Radio Vogošć.
1: Još jedna vaša muzička želja, Nihat Kantić, Šike i Jazmina, 434-888-062-045-118, pošaljte Viber poruku.